یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ مجھے اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا اور میں نے اس کو بہت سا مال دیا اور ہر وقت حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کو ہر طرح کے سامان میں وسعت دی، پھر بھی لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ ہماری آیتوں کا بڑا مخالف رہا ہے۔

0: بشر
1: میں اسے ایک بڑی چڑھائی چڑھاؤں گا. اس نے غور و فکر کیا اور ایک بات ٹھہرا لی, یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی, پھر یہ مارا جائے اس نے یہ کیسی تجویز کی, پھر اس نے نگاہ کی, پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا, پھر پیٹ پھیر کر چلا اور تکبر کیا, پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو پہلے لوگوں سے برابر ہوتا آیا ہے, پھر بولا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے, میں ان قریب اس کو سقر میں داخل کروں گا, اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے, وہ ایسی آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی, اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی, اس پر 19 داروغہ ہیں.

اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے ہی بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے، اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں، اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا مقصود کیا ہے، اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ قرآن تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے۔

ہے کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے انسان کے لیے ڈر کی چیز، یعنی اس شخص کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے۔ ہر شخص اپنے کرتوتوں کے باعث گرفتار ہوگا، مگر داہنی طرف والے نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے، یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے، کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازیوں میں شامل نہ ہوئے اور نہ ہم فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحث کرتے تھے، اور روزے جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔

0: ظَهِرًا
1: تو سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی، ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگرداں ہو رہے ہیں، گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے، تو جو چاہے اسے یاد رکھے، اور یاد بھی تبھی رکھیں گے جب اللہ چاہے، وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی معاف کرنے والا ہے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

میں روزے قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔ مگر انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی خود سری کرتا چلا جائے، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ سو جب آنکھیں چندھیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں، اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کہیں نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں۔ اس روز تمہارے پروردگار ہی کے پاس تمہیں جا ٹھہرنا ہے۔ اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔

بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیا کرو کہ اس کو جلد سیکھ لو، اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے، سو جب ہم اسے پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو، پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے، مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑے دیتے ہو، اس روز بعض چہرے رونقدار ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف نظر کیے ہوئے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن اداس ہوں گے، خیال کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا، ہاں جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔

0: اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے، اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف کھینچے چلے چلنا ہے۔ پھر ایسے مغرور نے نہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا جانا اور نہ نماز پڑھی، لیکن جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔ خرابی ہے تیری، خرابی پر خرابی ہے، پھر خرابی ہے تیری، خرابی پر خرابی ہے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا جو ٹپکائی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا؟ پھر لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، سو اس کے اعضا کو درست کیا، پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، مرد اور عورت۔ کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا، یقیناً ہم ہی نے اسے رستہ بھی دکھا دیا، اب خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہتی آگ تیار کر رکھی ہے، جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے، یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں، اور باوجود کہ ان کو خود کھانے کی چاہت ہوتی ہے مگر فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری، ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو بگاڑنے والا اور بڑی سختی والا ہوگا، چنانچہ اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوشی عنایت فرمائے گا۔

اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت اور ریشمی لباس عطا کرے گا، اس میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت، ان پر درختوں کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے، اور خدام چاندی کے برتن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے، اور شیشے کے نہایت شفاف پیالے اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں، اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں ادرک کی آمیزش ہوگی۔ یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہیں گے، جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔

اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے۔ ان کے جسموں پر دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ مشروب پلائے گا، فرمائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ہمارے ہاں مقبول ہوئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن بتدریج نازل کیا ہے، تو اپنے پروردگار کے فیصلے کے لیے انتظار کیے رہو، اور ان لوگوں میں سے کسی بدعمل اور ناشکرے کا کہا نہ ماننا، اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو، اور رات کو بڑی دیر تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔

0: یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پسے پشت چھوڑے دیتے ہیں۔ ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ جوڑ کو مضبوط بنایا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں۔ یہ قرآن تو نصیحت ہے، جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو، بے شک اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا تھا؟ پھر ہم ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں؟ ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔ کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا، پھر اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک وقت معین تک؟ پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا، سو ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔ الم

0: کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، یعنی زندوں اور مردوں کو، اور ہم نے اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔
1: انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون،

یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے، اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہے تو مجھ سے کر چلو، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔

0: بے شک پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں، جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔
1: کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین۔
0: اے جھٹلانے والو، دنیا میں تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو، تم بے شک گناہگار ہو، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔ وَإِن

0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔ اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟
1: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
0: آمین۔
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

جب اس بزم سے دوست اٹھتے ہیں اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، جو پیش نظر ہیں تیرے

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

اور لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارائے درد رضا کرتے ہیں. سچ ہے غیر کا

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: چیلنجز ہیں اس کے سب سے بڑے میں بڑی ذمہ دار بھی اور کوئی نہیں ہے وہ ایم کیو ایم ہے. ایم کیو ایم کی وجہ سے ہی کراچی کے جو نظام تھا چاہے آپ کے کے ایم سی ہو چاہے آپ کے ڈی ایم سیز ہو اس میں چن چن کے دہشت گردوں کو بھرتی کیا گیا. ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی میں آج بھی دیکھیں گے تو آدھے آپ کو بلدیاتی نمائندے ملیں گے جو کہ بلدیاتی اداروں سے تنخواہ لے رہے ہیں اور رابطہ کمیٹی میں بھی بیٹھے ہوئے. جو پبلک پارکس تھے ان کو شادی ہال کس نے بنایا آپ پوری لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں سارے ایم کیو ایم لیڈر ملیں گے آپ کو ذاتی طور پہ شادی ہال چلا کے اور جو اس پہ اس کو کمرشلائز کرے تھے یہاں پہ فٹ پاتھ بیچے گئے.
1: سنجے سینئر وزیر شجید نامے من چیو ہے کراچی کے مسئلن کی ذمہ وار ایم کیو ایم ہے سازش کے ہڑتالوں کرے صنعتن کے تباہ کرے ہوئے مصطفیٰ کمال ہے خالد مقبول صدیقی جی ہڑتال کی حمایت واریوں ویڈیوز اج بھی میڈیا وٹ موجود ہیں. ایک ہڑتال دوران 30, 40, 50 تھی لاش کیا ویسا ہوا کراچی میں میڈیا سے گھرے شجید نامے من چیو تو نفرت کی سیاست کرنے جماعتوں پینے ہی صوبے کے بدنام کر
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
4: اکثر والدین ہی سوال کندا آئن تا اساں جڑیں ایک دفعہ بارن کے پولیو جا خطرہ پیاریا آئن تا وری بیہر چھو پیاریوں. مونجو نالو مفتی محمد احمد آئے تا ان دو آسان جواب یو آ ہی بار بھی اساں وٹ اللہ تعالیٰ جی ایک بڑی نعمت آئن بارن جی صحت جو خیال رکھن لازمی ہے ضروری آئے. اساں جے ماحول میں پولیو جو وائرس موجود آئے ہی پولیو بوسٹر بارن جی قوت مدافعت جے ودائن میں مدد کرے تھی. 10 سال جی عمر تائیں جترا بھی بار آئن انہن کے ہی بوسٹر جی اضافی خوراک لگان لازمی آئے.
5: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدندا رہو.
6: تعلیم القرآن قرآن مجید کے لفظی ترجمہ اور تفسیر پر مبنی پروگرام مقررہ ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی.
7: نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان ربکم اللہ الذی. لوگ پوچھتے تھے کہ رب کون ہے؟ فرمایا تمہارا رب وہ ہستی ہے وہ ذات ہے. خلق السماوات والارض فی ستت ایام جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنا دیا. ثم استوى علی العرش پھر عرش پر متمکن ہوا جلوہ فرما ہوا. یدبر الامر تدبیر کرتا ہے معاملات کی یعنی صرف خالق ہی نہیں صرف بنا کر فارغ نہیں ہو گیا بلکہ اب بھی معاملات کی تدبیر کر رہا ہے کہ مختلف چیزیں کس طرح کام کریں گی. اس نے یہ سب کچھ بنا کر کسی اور کے حوالے نہیں کر دیا کہ لوگ جیسا چاہیں ان کو استعمال کریں. کائنات کے گوشے گوشے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اس کے علم میں ہے. ایک پتا بھی جو گرتا ہے وہ اس کو معلوم ہوتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ کوئی سفارشی نہیں کوئی سفارش کرنے والا ایسا نہیں کہ جو سفارش کر سکے مگر اس کے اذن کے بعد. جیسے آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں کیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ اور سورۃ الانبیاء میں کیا آتا ہے ولا یشفعون الا لمن ارتضى. سورۃ النجم میں آتا ہے لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضى. ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم یہ ہے اللہ رب تمہارا. کون ہے وہ؟ نمبر ایک، جس نے سب کچھ پیدا کیا، نمبر دو، جو سارے معاملات کی تدبیر کر رہا ہے، اور نمبر تین، اس کی عظمت اور ہیبت اتنی ہے کہ کوئی اس کے آگے بولنے کی جرت نہیں کر سکتا، کوئی اس کے پاس سفارش نہیں کر سکتا جب تک وہ خود اجازت نہ دے۔ اب تم کو کیا کرنا ہے؟ فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، اس کے بندے بن جاؤ، اس کے آگے جھک جاؤ، اس کی مرضی پر چلو۔ افلا تذکرون، کیا بھلا تم نصیحت نہ پکڑو گے؟ کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ کیا تم نہ مانو گے؟ جب حقیقت تمہارے سامنے کھول دی گئی اور صاف صاف تم کو بتا دیا گیا، تو کیا اس کے بعد بھی تم انہی غلط فہمیوں میں پڑے رہو گے جن میں پہلے مبتلا تھے؟ کیا تمہارے عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے گی؟ رب کو پا لینے کے بعد بھی ویسے ہی غافل جیو گے جیسے پہلے جیتے تھے؟ کیا وہ شخص جو اپنے رب کو پہچان لے اور وہ جو نہ پہچانے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب اس کی عظمت دل میں آ گئی تو اب تمہیں بندہ بن کر جینے کے سوا کوئی حق نہیں، اب خود خدا مت بنو، اپنی مرضیاں مت کرو، اپنے فلسفے مت جھاڑو۔ کیونکہ ہمارا حال یہ ہے نا کہ ایک دین تو اللہ نے بھیجا ہے جس کی پیروی ہم کو کرنی ہے، لیکن ہم نے ایک اپنی مرضی کا دین بنا رکھا ہے اور اس کو اللہ کے دین پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، اس کے طریقوں پر چلو، اس کی مرضی مانو، نہ کہ اپنی خواہشات کی۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، تم سب کی واپسی اسی کی طرف ہے۔ یہ ایک اور ہلا دینے والی بات ہے کہ آخر کیوں نہ مانو تم اس کی مرضی، تمہیں واپس بھی تو وہیں جانا ہے، پھر کیا بنے گی، پھر کیا ہوگا، پھر کیا کرو گے، اس سے بھلا کیسے بھاگ سکتے ہو؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اور پھر جمیعا کی شرط نے کسی کو نہ چھوڑا، سب کے سب نے جانا ہے، صرف چند لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ واپسی کہ وہ لگے رہے رب کی عبادت کو اور باقی بنے بندے دنیا کے، نہیں، سب نے وہی جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، وعدہ ہے اللہ کا سچا پکا، اور اللہ کے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ انہ یبدا الخلق، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ تخلیق کی ابتدا اس نے کی، پہلی بار اسی نے پیدا کیا۔ ثم یعیدہ، پھر وہ اس کا اعادہ کر لے گا، پھر وہ اس کو لوٹا لے گا۔ واپسی کی دلیل کیا ہے؟ پہلی بار پیدا کرنا، جس نے پہلی بار بنا لیا وہ دوسری بار آخر کیوں نہ بنا سکے گا؟ کیونکہ انسان جب آخرت کی بات سوچتا ہے تو فوراً ہی کیا خیال آتا ہے، یہ کیسے ہوگا مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھیں، مٹی میں سب چلا جائے، ڈیکمپوز ہو جائے اور پھر ہم دوبارہ بن جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات کو اپنی مثال پہ لیتا ہے کہ جیسے انسان کے لیے مرے ہوئے کو جی اٹھانا مشکل ہے، تو شاید اللہ کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس نے جب پہلی دفعہ پیدا کر لیا تو دوبارہ پیدا کرنے میں اسے کیا مشکل، اور یہ کیوں کرنا چاہتا ہے دوبارہ پیدا؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ جزا دے، بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، یعنی پورا پورا بدلہ دے، ان کی کوئی نیکی ضائع نہ

دیا، دیا کا لفظ عربی میں ما یدیء الاشیاء اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دوسری چیزوں کو روشن کر دے، یعنی دو یا دیا کا لفظی معنی کیا ہے؟ وہ جو خود بھی چمکے اور دوسروں کو بھی چمکائے. اور کتنا ایکیوریٹ معنی ہے سورج کے لیے دیا کا. کئی چیزیں ہوتی ہیں وہ خود تو چمکتی ہیں مگر دوسروں کو نہیں چمکا سکتی، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن کچھ چیزیں خود چمکنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی چمکا دیتے. مثلا آپ نے دیکھا سورج کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ خود بھی چمک رہا ہے اور دیا بن کے دوسروں کو چمکانے کا بھی سبب ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ سورج کی کرن ایک ذرے پہ بھی پڑتی ہے نا تو اس سے بھی کس طرح روشنی نکلتی. بلقمر نورن، اور چاند کو نور بنایا، روشن بنایا. وقدرہ منازلہ، اور مقرر کی اس کی منزلیں. قدرہ مقرر کی اس کی، اندازہ کیا اس کا. منازلہ منزلوں کا، منزلوں سے مراد وہ مسافت ہے، وہ فاصلہ ہے جو وہ ایک رات اور ایک دن میں اپنی مخصوص حرکت یا چال کے ساتھ طے کرتا ہے. یہ 28 منزلیں ہیں، پھر ایک دو دن چھپ جاتا ہے، پھر ہلال بن کر طلوع ہو جاتا ہے. لتعلموا، تاکہ تم جان لو. کیا جان لو؟ عدد السنین، گنتی سالوں کی. والحساب، اور حساب کتاب. یعنی اللہ نے سورج اور چاند کو کیوں بنایا؟ تاکہ تم سال و ماہ کا حساب، برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو. یعنی سال 12 مہینوں کا ہے، ہر مہینہ 29 یا 30 دن کا، اور حساب کس کا؟ جیسے حج کا، روزوں کا، حرام مہینوں کا، وغیرہ وغیرہ. یہ چاند کے ذریعے خاص طور پر. لتعلموا عدد السنین والحساب. اچھا، یہ بتانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو ہم سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے نا کہ چاند سے مہینوں کا حساب معلوم ہوتا ہے، اور مہینے معلوم ہو تو سالوں کا حساب پتا چلتا ہے. یہ دراصل ہم کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ سب خود کیسے ہو سکتا ہے. تمہاری بنائی ہوئی گھڑی کا ٹائم تو تم کو خود صحیح کرنا پڑتا ہے. اگر چابی نہ دو، بیٹری نہ ڈالو تو ٹائم نہیں دیتی وہ. تو یہ اتنا بڑا کیلنڈر، اتنی بڑی گھڑی جو آسمان پہ لگی ہوئی، وہ خود سے خود کیسے چل رہی، وہ خود کیسے کام کر سکتی ہے؟ عقل والو سوچو تو، اس کا چلانے والا اللہ ہے. یہ دراصل اللہ کی پہچان ہے اس آیت میں. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے اس کو مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی با مقصد، کسی وجہ سے پیدا کیا ہے، یوں ہی پیدا نہیں کر دیا. یفصل الآیات، کھول کھول کے رکھتا ہے آیات. لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. یہ سب نشانیاں زیادہ بہتر طور پر معلوم ہوتی ہیں علم والوں کو، جاننے والوں کو. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں. کیا اختلاف ہے؟ ایک سیاہ ہے اور ایک روشن ہے. وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں، کیا ہے؟ لآیات، البتہ نشانیاں ہیں. لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنا چاہیں. متقی لوگوں کے لیے رات اور دن کا اختلاف اور کائنات کی دیگر چیزوں میں پایا جانے والا اختلاف، کنٹرڈکشن، ایک نشانی مہیا کرتا ہے. کیا نشانی؟ کیا سوچیں کہ رات اور دن برابر نہیں ہیں، نیکی اور بدی بھی ایک نہیں ہیں. جسے رات اندھیری ہے تو گناہ رات کی طرح ہے. کیونکہ یہ کہا گیا نا تقوی والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تقوی والوں کو یہ بات، یہ کنٹرڈکشن بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. کون سی؟ کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. جنت اور دوزخ الگ الگ چیزیں ہیں. اچھائی اور برائی دو مختلف رویے ہیں. ان دونوں کا انجام مختلف ہے. ہمیں عقل شعور رکھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی، اور اس کی ناراضگی کے ساتھ اس کی خوبصورت جگہ

0: جنت میں نہیں جا سکیں گے. آپ دیکھیں کہ کوئی شخص آپ سے ناراض ہو, آپ کے لیے اس کے گھر جانا آسان کام ہے. اگر کوئی آپ کو اپنے گھر میں انوائٹ نہ کرے, نہ آنے دے, تو آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر زبردستی چلے بھی جائیں کیا ہوگا؟ تو اللہ کو ناراض کر کے اس کی جنت میں نمبر ایک پہنچیں گے کیسے؟ اور اگر پہنچ بھی گئے تو کیسا ویلکم ہوگا؟ مگر ہم سوچتے نہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں, اچھا کریں یا برا کریں, ہم زور زبردستی سے جنت میں گھس جائیں گے, وہ ہماری مرضی کے مطابق ڈھل جائے گی. چاہے بد عملی ہو, اس کی کنجی ہمارے ہی پاس ہے. چند لفظوں پر مشتمل ہے آیت نمبر 6, لیکن بہت گہری آیت. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. ان الذین, یقیناً وہ لوگ, لا یرجون, جو امید نہیں رکھتے, کس چیز کی؟ لقاءنا, ہماری ملاقات کی, یعنی قیامت کے دن ہم سے ملنے کی ان کو کوئی توقع نہیں. وردو بالحیات الدنیا, اور وہ راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر. واطمأنوا بها, اور اس پہ مطمئن ہو گئے. والذین هم عن آیاتنا غافلون, اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں. ان سب کا انجام کیا ہے؟ اولئک, یہ سب لوگ, جمع کی ضمیر ہے. مأواہم النار, ان سب کا ٹھکانہ آگ ہے. کیوں؟ بما کانوا یکسبون, بوجہ اس کے جو کچھ وہ کام کرتے رہے, جو کمائی وہ کرتے رہے. سمپل سی بات ہے سمجھنے کی کہ جو لوگ اللہ کی ملاقات کی توقع نہیں رکھتے, اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو جائیں. آپ دیکھیں کہ جس شخص کو آخرت کا جتنا یقین ہوتا ہے نا, اس کا اتنا ہی دل دنیا سے اٹھنے لگتا ہے. وہ پھر دنیا سے مطمئن نہیں ہو سکتا, کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتا, کبھی بھی اس پہ راضی نہیں ہو سکتا. وردو بالحیات الدنیا واطمأنوا بها, دل نہیں لگتا ان کا اس میں. وہ صرف دنیا کے لمبے لمبے منصوبے نہیں بنا سکتے. یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ہم ان آیاتنا غافلون, اللہ کی آیات سے غافل ہوں. اب دیکھیں کہ قرآن پڑھ کر, آیات سے مراد نمبر ایک تو قرآن ہی کی آیات ہے نا, قرآن پڑھ کر پہلا اثر انسان پر کیا ہوتا ہے؟ کہ دنیا کی بے ثباتی کا یقین آنے لگتا ہے کہ یہ باقی نہیں رہنی, یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. انا مجھے ہمیشہ یہاں رہنا ہے, میرا گھر تو کہیں اور ہے, مجھے تو اس کی تیاری کرنی. یہ پہلی تبدیلی ہے, نقطۂ نظر فرق ہونے لگتا ہے, انسان کی نگاہ کا زاویہ بدلنے لگتا ہے, وہ ہر چیز کو ایک مختلف انداز سے دیکھنے لگتا ہے. اگر اس کی نگاہ میں فرق نہیں آیا, اس کی سوچ میں فرق نہیں آیا, اور وہ صرف دنیا کے حاصل کرنے پہ راضی ہو گیا اور اس پہ مطمئن ہو کے بیٹھ گیا اور غفلت میں زندگی گزار دی, تو نتیجہ بڑا خطرناک اور بھیانک ہوگا. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون, کیونکہ ساری کوششوں کا رخ بدل جاتا ہے. ایک شخص جو آخرت کو سامنے رکھ کے عمل کرتا ہے, اور ایک جو اس کو بھول کے عمل کرتا ہے, ان دونوں کا عمل بالکل مختلف ہوگا. آپ دیکھیں کہ عام طور پر ہم لوگ جو ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جو غیر ترقی یافتہ ہیں, یا دنیا کی سہولتیں پوری طرح میسر نہیں یا مرضی کے مطابق نہیں, تو اکثر لوگوں کی کوشش زیادہ سے زیادہ کیا ہوتی ہے؟ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ گرین کارڈ. جتنی کوشش, طلب, محنت, تمنا, آرزو اس کے لیے ہے, یہ دیکھی ہے میں نے مختلف لوگوں میں, اتنی اس سے آگے والی جگہ کے لیے نہیں دیکھی. تو میں یہ سوچتی تھی کہ تھرڈ ورلڈ میں لوگ یا غیر ترقی یافتہ ملکوں میں لوگ غیر مطمئن ہوتے ہیں عموماً حالات سے, بہت سی چیزوں سے. وہ چاہتے ہیں کہ ایک پرامن ٹھکانہ ہو, پرسکون جگہ ہو, کام کرنے کی اچھی سہولتیں ہوں, تو زیادہ سے زیادہ وہ ایسی جگہوں کا رخ کرتے ہیں. چلے وہاں پہنچ گئے, جو چاہتے تھے سب کچھ مل گیا, اب کیا ہوا؟ راضی ہو گئے. تو ہمیشہ سوچتی تھی کہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے اس سے آگے کیا ہے. ہمارے لوگوں کے لیے تو کریز ہے کہ وہ سب کچھ مل جائے, جن کو مل گیا ان کے لیے اس سے آگے کیا ہے؟ دنیا تو ختم ہو گئی, بس یہیں, اس سے آگے تو پھر وہیں جا پہنچیں گے. آپ ذرا گلوب پہ سفر کریں, جہاز میں بیٹھ کے نہ بھی کریں, ویسے ہی کر لیں, ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک، تو اس سے آگے پھر آپ وہیں آ جائیں گے، کہیں اور نہیں کچھ، اور تو بہت اونچا بہت دور ہے، اور اس کے لیے اتنی ہی محنت کی ضرورت ہے. جتنا اونچا آپ اڑنا چاہتے ہیں اتنی ہی زیادہ آپ کو کوشش کی ضرورت ہے، اتنی ہی طاقت فراہم کرنی ہوگی. تو جنت تو ایک بہت بلند منزل ہے، وہ صرف اس دنیا کی دوڑ رکھنے والوں اور اس پر مطمئن ہونے والوں کے لیے نہیں ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملاقات کی اور وہ راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر. اور واقعی دنیا کی زندگی پہ راضی ہونے کی سیٹسفیکشن وہاں کے لوگوں کے چہروں پہ نظر آتی ہے کہ اب اور کسی کی پرواہ نہیں، ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں. رضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. اللہ کی کتاب سے بھی غفلت اور کائنات سے بھی اس کی پہچان کے ساتھ غفلت. کائنات کے ساتھ اگر تعلق ہے تو کس اینگل سے کہ اور کیا فائدے نکال سکتے ہیں یہاں سے، دنیا ہی کو مزید اور کیا بہتر بنا سکتے ہیں، اور کیا نچوڑ سکتے ہیں، کیا نکال سکتے ہیں. تو جو لوگ جن کی سوچ دنیا سے اٹھ کے دنیا میں گم ہو جائے ان کے لیے پھر آخرت میں کچھ نہیں. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، کیونکہ ان کی کوشش صرف اسی کے ارد گرد تھی، اس سے اوپر کے لیے نہیں تھی. اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، یہدیہم ربہم بإیمانہم، رہنمائی کرتا ہے ان کی ان کا رب بإیمانہم، بوجہ ان کے ایمان کے، بے سبب کی ہے یا ساتھ ان کے ایمان کے، یعنی ایمان کی وجہ سے ان کا رب ان کی رہنمائی کرتا ہے. کس چیز کی طرف؟ نمبر ایک نیک اعمال کی طرف. جب ایمان آتا ہے تو نیک اعمال کی سوچ آتی ہے، ایمان نیک اعمال کو جنم دیتا ہے، نیک اعمال کا رستہ کھلتا ہے. پھر اسی طرح رہنمائی کرے گا ان کی ان کا رب، کہاں؟ مثلاً قبر میں، حقیقت کو پہچاننے کی طرف، جنت کی طرف ان کی رہنمائی ہوگی، پل صراط کے اوپر سے گزرتے ہوئے ان کی رہنمائی ہوگی، تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوگی ان کے نیچے نہریں، فی جنات النعیم، نعمتوں بھرے باغات میں، نعمتوں والی جنتوں میں، دعواہم فیہا، ان کی پکار اس میں، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی دعائے خیر اس میں سلام ہوگی، دعواہم فیہا، ان کا دعویٰ اس میں، یعنی ان کی صدا اس میں کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، تسبیح. دنیا میں تسبیح کرنے والے وہاں بھی تسبیح کر رہے ہوں گے، جنت میں بھی تسبیح کریں گے. وتحیتہم، اور ان کی دعائے خیر، ان کا شعار، فیہا اس میں سلام، سلام ہوگا. یعنی جنت والوں کی پہچان کیا ہوگی؟ سلام. آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، فرشتے ان کو سلام کریں گے، اللہ تعالی کی طرف سے سلام آئے گا، خادمین جنت کی طرف سے سلام ہوگا، ہر آن ہر لمحہ ہر جگہ سے سلام سلام، سلامتی کی آوازیں. لیکن دنیا میں ہم نے تو رواج ہی نہیں دیا سلام کو، اچھا ہی نہیں لگتا، بڑا بھاری لگتا ہے، اتنا لمبا چوڑا، وہاں کیسے اچھا لگے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جن کی پریکٹس یہیں کرنی پڑے گی، یہاں عادت بنانی ہوگی، یہاں اس کو رواج دینا ہوگا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افش السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، اس کا فیشن بناؤ. لیکن لٹرلی ہم مسلمان اب سلام سے تھوڑے الرجک سے ہو گئے، شرم آتی ہے، کچھ اور بول کے کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، کتنے مطمئن نظر آتے ہیں. کہنے کو ہم مسلمان ہیں، شعار علامت پہچان ہماری کچھ اور ہو گیا ہے نا، عجیب بات. اگر گلاب کے پھول سے چمبیلی کی خوشبو آنے لگے کیسا لگے گا؟ ہم مسلمانوں سے غیروں کی خوشبو آنے لگی. یہاں یہ لفظ مصدر کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی سلام کرنا، تحیتہم فیہا سلام، سلام کرنا ان کا شعار ہوگا. وآخر دعواهم، اور ان کی آخری پکار کیا ہوگی؟ ان الحمد للہ رب العالمین، کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. تو گویا ایک ان کا کلمہ سبحانک اللہم، اور دوسرا الحمد للہ ہوگا، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ جیسے کہتے ہیں. آخری کلمہ الحمد للہ ہوگا، تو پہلا کلمہ کیا ہوگا؟ ابتدا بھی الحمد للہ سے اور انتہا بھی الحمد للہ پر. آپ دیکھیں کہ عام روزمرہ زندگی میں جو اسلام کی تعلیم ہے، ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں، صبح کی ابتدا روٹین، سب سے پہلا لفظ جو ہم کو بولنے کے لیے کہا گیا وہ کیا ہے؟ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والی النشور. اس کا ترجمہ ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زندہ کیا ہم کو ہمارے مرنے کے بعد، اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے. آپ واش روم میں جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تو الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، یہ دعا پڑھتے ہیں. اور اس کا ترجمہ ہے، حمد کے لائق ہے اللہ جس نے دور کیا مجھ سے دکھ اور آرام بخشا مجھ کو. پھر اسی طرح کھانا کھانے کے بعد، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اللہ کے لیے سب تعریفیں ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا. ٹھیک آ جائے الحمد للہ. پھر اسی طرح نماز میں، الحمد للہ رب العالمین. قرآن کی ابتدا الحمد للہ رب العالمین سے ہے. رکوع سے اٹھ کے ربنا ولک الحمد. پھر اسی طرح یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہ کی تعریف کا کلمہ. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اہل جنت کی زبانوں پر تسبیح اور تحمید یعنی الحمد للہ کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس کا الہام ہوتا ہے. یعنی سانس ہمارے اندر الہام کیا گیا ہے. آپ کو سانس لینے کے لیے اپنے آپ کو حکم دینا پڑتا ہے، سانس لو، سوچنا پڑتا ہے. تو یہ جو سانس لے رہے ہیں نا آپ، اس کو کیا کہا گیا؟ کہ یہ اللہ نے ہمارے جسم پر الہام کیا ہوا ہے، ہم کو خود نہیں سکھانا پڑا. جیسے بچے کو آپ بولنا سکھاتے ہیں تو سانس لینا نہیں سکھاتے، وہ ماں کے پیٹ میں ہی سانس لینے لگتا ہے. تو اسی طرح جنت والوں کے اندر تسبیح ایک طرح سے الہام کر دی جائے گی، آٹومیٹیکلی خود بخود ان کی زبانوں پہ آنے لگے گی. اچھا، آپ اگر ذکر کے عادی ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ انکانشیسلی آپ کے منہ پہ جیسے الہام ہو رہا ہوتا ہے نا، آپ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اندر ہی اندر وہ ایک طرح سے ذکر جاری ہوتا ہے. تو وہ آخر دعواہم، یعنی یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے ذکر کی کہ کن کن مواقع پہ ہم الحمد للہ کہتے ہیں، اور پھر جنت میں پہنچ کے آخری بات بھی ان کی کیا ہوگی؟ ان الحمد للہ رب العالمین، شکر گزاری اور شکر گزاری. تو آپ دیکھیں کہ دین کا پھر خلاصہ کیا ہوا؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر ادا کرنا. جس کے اندر شکر نہیں، جو شکر گزار نہیں، اس کے اندر کوئی خیر نہیں. اگر اللہ کی شکر گزاری آ جائے تو ہر عبادت آسان ہو جائے، مال خرچ کرنا آسان ہو جائے، سجدہ کرنا آسان ہو جائے، ہر نیکی کا کام آسان ہو جائے. کیونکہ وہ دراصل کیا ہے؟ شکر گزاری ہے کہ اس کا ہی دیا ہوا ہے، اسی کے نام پہ دے رہا، جسم اس کا دیا ہوا، اس کے آگے نہ جھکاؤں، مال اس کا دیا ہوا، اس کی خاطر نہ خرچ کروں، زندگی آسان ہو جاتی ہے، عبادت آسان ہو جاتی ہے جس دل میں شکر گزاری آ جاتی ہے. اسی طرح بندوں کے ساتھ خود بخود اخلاق کا معاملہ ہونے لگتا ہے اگر ہم بندوں کے شکر گزار ہو جائیں. جب بندوں کے ساتھ شکر گزاری آتی ہے تو پھر آپ ان پر زیادتی نہیں کر سکتے، آپ بد اخلاقی نہیں کر سکتے. بد اخلاقی اور شکر گزاری ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے. اگر آپ کسی کا احسان مانتے ہو تو ہو نہیں سکتا اس کے ساتھ بدتمیزی کریں. کہتے ہیں احسان زبان کاٹ دیتا ہے. پتہ نہیں اردو کا محاورہ ہے یا نہیں، لیکن عربی کا ہے، الاحسان یقطع اللسان، الاحسان یقطع اللسان، یعنی احسان زبان کاٹ دیتا ہے. جس کا آپ احسان مانیں، احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں، اس کے آگے آپ زبان درازی نہیں کر سکتے. تو جتنی بھی خرابیاں ہیں انسان کی، وہ سب جنم کہاں سے لیتی ہیں؟ ناشکر پن سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو انسان کا ناشکری کا رویہ سخت ناپسند ہے. تو جنت کے حقداروں کا شعار کیا ہوگا، ان کی زبانوں پہ کیا ہوگا؟ اللہ کی حمد و ثنا. اور آخری پکار بھی ان کی، ان الحمد للہ رب العالمین. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ شکر گزاری پہ اور نعمت دوں گا، دیتا جاؤں گا، مزید دوں گا. لیکن انسان عموماً ایسا کرتا نہیں، اس کے برعکس کیا کرتا ہے؟ ناشکری کے کلمات زیادہ بولتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: یہ پروگرام الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا. پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے، الہدیٰ انٹرنیشنل 41DMMS نیئر چلڈرن پارک، سراج الدولہ روڈ، کراچی. فون نمبر 02134547710، 03005187599.
2: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by.
3: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائیں. آرچ بیوٹی کریم، ایلوویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس، ایکنی اینڈ اسکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ، اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو. آرچ بیوٹی کریم.
4: اکثر مان جو سوال ہوندو اسان کي سين پوليو جي ويڪسين 10 سالن تائين ڇو ٿي ڏني وڃي، ته جيڪو اسان وٽ جيڪي ٻار آهن اڪثر ڪمزور آهن، ان ۾ اميونٽي تمام گھٽ هوندي آهي، هاي رسڪ هوندا آهن. ان کان علاوه اسان جي ايريا هاي رسڪ آهي، اوور آل پورو صوبو، پورو پاکستان. تنهنجي ڪري توهان کي ويڪسين جي لاءِ عمر جي حد ڪونهي، ڪنهن به جڳهه تي ويڪسين، ڪنهن به عمر تي پوليو لڳي سگهي ٿو، ڪنهن عمر تي ويڪسين ڪري سگهي ٿو، پر ريشيو وڌيڪ 10 سالن کان گھٽ آهي. تنهنجي ڪري اسان جو ريڪويسٽ آهي ته سڀني کي بوسٽر ڊوز لڳرائي.
5: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان۔
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: زمانہ نہیں بدلا، بیٹیوں کے بارے میں لوگ اب بھی وہی روایتی ذہن رکھتے ہیں۔
1: ہم بیٹی ہیں، کوئی گلے کا پھندا تھوڑی ہے۔
2: تم ایک کھوکھلی عورت ہو، مردوں سے دل لگی کرنے والی۔
0: اگر میرے بیٹے کو یہ نہ ملے نا تو وہ پاگل ہو جائے گا۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آپ
2: حق سچ جو آواز، سچ جو آواز سندھ

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

بہت ہی پیارے سا گانا انجوائے کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ آپ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں کہ فنکار شاعری میری اسان جڑا بدن جڑا وائرل کرن جے لائے ویٹھا ایو نی بالکل یہ گال ہے سجو کم تا اسان جو ہے عوام کی کیڑی چیز اٹریکٹ کرے تھی عوام کیڑی چیز دی پویا بدے تھو یا اگر ایک دفعہ ان مانو کی خبر پے جی وے نے جو اڑے قسم جی شاعری ٹھائے تھو گانا ٹھائے تھو تو پھر ہن جو یہ ٹریک ان کے ملی ونا تھا بابا بس ہنے سا کے کیڑو کم کرنو ہے تو سجو کم او وا اگلو ان کی ریسپانس کیڑو دے تھو اگر تا مطلب سب مانو ملی کرے ان چیز دی ان کی رپورٹ کروں یا وری ان جی چیز کی انا ریپوسٹ نہ کیوں ان جی لائے بیا ویڈیوز نہ ٹھایو تو پو یہ چیز تھوڑا کنٹرول اچھی سکے تھی پر اج کل ڈٹھو ونی تو سوشل میڈیا تے ہلی اڑو کچھ تو ان کرے تھوڑا سائڈ ہوندا ہے.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

اوکے ڈالو بھلو گانوں جو انجوائے کرنا سیکھا تھا. علاوہ ہمارے ساتھ غلام اکبر خاص کے لیے کہتے ہیں تجھے یاد ہوئی تارن سی رات ہوئی استاد بھی وسلائے سورن سی رات ہوئی. السلام علیکم صدرا. وعلیکم السلام. پروگرام میں دل سے بھلیکار تما کے بچن تھا دل سے بھلیکار آئی محبت ہوں پروگرام ادو پیا کمر زمان بلوچ ہمارے ساتھ کہتے ہیں نصرت فتح علی خان کا گانا لگائے گا. بالکل آپ کا گانا سن لیتے ہیں. تھینک یو آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور گولڈ ہمارے ساتھ ہیں. گولڈ کہتے ہیں آئی ایم یاسین میرالی تعلقہ سے ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ یاسین آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے. اور عابد بروی ہمارے ساتھ نوشر و فیروز سے بھائی کہتے ہیں سو گڈ شو تھینک یو. عبداللہ علی کہتے ہیں سجا باجی آپ میرے بابا سائیں کا نام کیوں نہیں لیتی ہیں. علی گلاب شر ہمارے ساتھ اور باجی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. تھینک یو ویری مچ بھائی. آپ نام لکھیں گے تو آپ کا بابا سائیں کا نام لیں گے. بہت شکریہ آپ دونوں ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. آپ دونوں کو ویلکم کہا جاتا ہے.

0: گانا
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان
0: جی اے ایف ایم نیٹورک
1: سندھ کی آواز.
2: یار طاہر خیر تا ہے یار, تجا وار وکھریلا ہیں حال اجڑیل, خیر تا ہے یار.
3: بس با اختیار کیڑا تو سور پچھی, سچ ایو تو مکھے عشق بالکل تباہ کرے چھڑیو یار, عشق مجا کھنتا ہی کھنی چھڑیا ہے.
2: یار اساں کے تے عشق ٹیکائے چھڑیو,
3: بس با وقت یار من عشق پانا کیوں.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز۔
3: او پتا جا پتائی پتا دے وسے نور مجھو تو
2: سندھ جو آواز بدھندا رہو۔

ہمیشہ حالات ہمارے احساسات کو نہیں بدلتے، بلکہ اکثر حالات کے بارے میں ہماری سوچ اور نقطہ نظر ہمارے احساسات کو بدل دیتے ہیں۔ زندگی میں اپنی توجہ ان چیزوں پر رکھیں جنہیں آپ واقعی بدل سکتے ہیں، اور جو چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ان کے بارے میں بار بار سوچنا ذہنی سکون کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہر چیز کو قابو میں رکھنا ضروری نہیں، کبھی کبھی اسے قبول کرنا ہی ذہنی سکون کا راستہ ہوتا ہے۔ اور اپنی سوچ بدلے، اپنا احساس بدلے اور زندگی کو بہتر انداز میں جینا سیکھے، اور کسی کی ذاتی زندگی میں بلا وجہ دخل نہ دیں۔ ہر انسان کو اپنی زندگی اپنے فیصلوں اور اپنے خیالات کے حساب سے جینے کا حق ہوتا ہے۔ کسی کی نجی زندگی کا احترام کرنا کوئی احسان نہیں بلکہ اچھے اخلاق اور انسانیت کی علامت ہوتی ہے۔ تو اپنی حدود کو قائم رکھیں، اور اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ بھائی ہماری حدیں کہاں تک ہے اور اگلے انسان کی حدیں کہاں تک ہے، کیونکہ جب ان چیزوں کو سمجھنا ہم اسٹارٹ کر دیتے ہیں تب جا کر ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہمارے آس پاس جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کی کیا باؤنڈریز ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانی چاہیے۔ تو کچھ چیزوں کے اوپر ہم دھیان دیتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم واقعی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دیکھا جائے تو بہت ساری ہماری زندگی کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں نظر انداز ہم نہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے، تو نہیں کرنا چاہیے۔ اور اپنی زندگی پہ فوکس دیں، ان لوگوں کا خیال رکھیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ بالکل جی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروگرام کی لاسٹ لنک میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ جڑ چکے ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں جناب سب کو ویلکم اینڈ خوش آمدید۔ آپ کی محبتوں، سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ۔

قاسم بھائی اور ہمارے ساتھی وعلیکم السلام جی آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے اور چاچا خال ہے تمہارا جو محبت گان پروگرام بدھو پیا اور ماریا مائرا کہتی ہے صدرہ پتہ نہیں کیوں آپ کے جانے کا ٹائم اتنا جلدی کیوں آ جاتا ہے دو گھنٹے ایسے ختم ہو جاتے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہیں جی ہاں سمارٹو کہتے ہیں سیٹ یور پروگرام از زبردست تھینک یو ویری مچ سمارٹو اور چاچا کہتے ہیں واہ واہ جو کلام آئی کشور بھائی کہتے ہل نیو مو تم بھی لوگوں کی طرح سوچی تو میں انہیں مانگی نہ بھی سوچا پر یہ گالا مطلب منہ سمجھو کو رینڈم آ مطلب رینڈم یہ فوٹوز نکلی وینا ہے نا وہ پر ہاں خبر پی سیا سیا ماشاء اللہ ہمیشہ خوش رہو بابا خوش رہو تاجر بھاؤن کی خوش ڈیسی کری اصل خوشی تھی ہے سو پوسٹ کی لائک شیئر کرو بالکل پروگرام جو ٹائم سفر تیزی سے گزرے پہ ہوتے لسٹ میں اجا ب ٹریک آئن سو ان کے انجوائے کرداسی ہی وارو گانو جو اصا کے چاچا خالد جونی جو فرمائش سے بدھنو ہے ہی ہے جی ممتاز لاشاری جی آواز میں سرائکی سانگ سو اچھو تو بدھوں تھا

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
3: اکثر والدین یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا بچہ صحت مند دکھتا ہے تو پھر پولیو ویکسین کی ضرورت کیوں؟ تو میں نام ڈاکٹر عارفہ ہے اور میں سول ہاسپٹل کراچی میں ایز اے پیڈیٹریشین کام کرتی ہوں۔ پولیو جو ہے وہ بہت خاموشی سے پھیلتا ہے، اور جو بچہ بظاہر صحت مند دکھتا ہے وہ بھی وائرس کی زد میں آئے تو اس کی پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں۔ بچوں کو ویکسین لگائیں، کیونکہ ایک بار پولیو ہونے کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں، اس سے بچاؤ سے پولیو ویکسین سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا بچہ کی عمر اگر 10 سال سے کم ہے تو آپ پولیو بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں، اور اگر آپ کا بچہ اس مہم میں ویکسین ڈوز سے رہ جاتا ہے تو آپ ہماری ہیلپ لائن پہ بات کریں 1116 پہ۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز. تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و صدی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز،
0: آواز
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News,
2: brought to you by
3: Sona Urea Granular, mittiye jo maan vadhai।
4: سیاسی صورتحال کے قالن جی دے وٹ ملاقات پنجاب دے وزیر اعلی مریم نواز کی شری پاکستان جو آرمی چیف فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفینس فورسز سید آصف منیس وان ایران کا دورہ کرو۔ ایرانی بڑے وزارت ترجمان اسماعیل بکائی چھوائے تو پاکستانی آرمی چیف کے دورے جو مقصد پاکستان ایران وچ میں لاگاپن کے ودیک مضبوط کرنا ہے۔ فیلڈ مارشل جو دورہ خطے میں امن استحکام بابت پاکستانی کوششن جو تسلسل ہے۔ پڑھئی میڈیا موجب گزر ڈی فیلڈ مارشل سید آصف منیر ایرانی پڑھئی وزیر عباس راکشی وچ میں فون تے رابطہ تھو جن دوران خطے کی صورتحال تے گال بول کی گئی۔ نائب وزیر اعظم ساگر سبھانے کا 28 اگست تائیں برطانیہ کو سرکاری دورہ کرو۔ پڑھئی ترجمان موجب ساگر برطانوی پڑھئی وزیر سمیت بین اعلی عملداروں سے ملاقاتوں کرو۔ ملاقات میں صومالیہ میں یرغمال پاکستانیوں جو معاملہ اٹھارے ہو۔ ایران خلاف امریکہ کی معاشی جنگ میں مدد کندڑ ملکن کے مفادن کے نشانوں بنائے ویندو۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی چھوائے تھا امریکہ پینجے سفارتکاری گالین سے دھوکو کیا۔ پوری دنیا جانی چکی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ ایک بےوقوف شخص ہے۔ مکہ معاہدے بابت سوال تے محسن رضائی چھو تو معاہدے سے ظاہر تھے تو امریکہ ان ملکن کے آگاہ کر چڑھا ہے تو خطو چڑھنا چاہے تو۔ ایران کے صدر مسعود پزیشکیان چھوائے تو دشمن ایران کے وینزویلا بنانے جو سوچو پر ایرانی عوام کے اتحاد سے ایران اڑی طاقت بنتی ابھرو جن دنیا کے حیران کرے چھو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلنا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

شاہپور جانیا میں آئل کی کوس میں روزگار لائے مقامی نوجوانوں کے نظر انداز کرنے خلاف احتجاجی ریلی نوجوان اتحاد ایکشن کمیٹی پاران قومی شاہراہ سے احتجاج اگوان چودہ بر پاس میں 50 کا آئل کی کوس ہوجن باوجود مقامی نوجوان روزگار کا محروم ہیں باہری مانوان کے ترجیح دینی ونے تھی مقامی مانوان کے روزگار میں اولیت دینی ونے صحت تعلیم صاف پانی روڈن اور ماحولیاتی تحفظ بابت ذمہ داریوں کی پوری کری ہیں امیٹھی میں سندھ کے وراگے بارن بیانن خلاف عوامی تحریک کے سٹ سے احتجاجی ریلی کشمیر چوک سے دھرنوں ریلی کے روکنے کی کوشش عوامی تحریک اگوان دیوت رائے سمیت کترائی کارکن گرفتار ایڈوکیٹ وسن کری جو چون ہے تو

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: اکثر والدین ہی سوال کندا آئن تا اساں جڑے ایک دفعہ بارن کے پولیو جا خطرہ پیاریا آئن تواری تی محمد احمد آئے تو آسان وٹ اللہ تعالیٰ جی ایک بڑی نعمت آئن بارن جی صحت جو خیال رکھن لازمی ہے، ضروری آئے۔ اساں جے ماحول میں پولیو جو وائرس موجود آئے، یہ پولیو بوسٹر بارن جی قوت مدافعت جے ودائن میں مدد کرے تھی۔ 10 سال جی عمر تائیں جترا بھی بار آئن انہن کے یہ بوسٹر جی اضافی خوراک لگان لازمی آئے۔
3: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز،
4: برٹ ٹو یو بائے
5: سونا یوریا گرینولر، مٹی جو مان ودھائے۔
3: آپ سن رہے تھے
6: بابت پاکستانی کوششن جو تسلسل ہے، گزل دیا فیلڈ مارشل سے اداسے مدیر ہیں ایرانی پڑے وزیر عباس راکچی وچ میں فون تے رابطہ تھیو جے دوران خطے دی صورتحال تے گل بول گئی ہوئی۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز،
2: حق سچ جو آواز، جی اے

0: کے.
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
1: جی اے ایف ایم نیٹورک.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی ایف ایم کی آواز
1: GAFM Network, سندھ کی آواز.
3: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز GA حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز بدندا رہو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلا رہو۔

0: سچ.
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
1: جی اے ورک، سندھ کی آواز.
3: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں. سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک پر.
4: السلام علیکم سامعین، تاں بدھو پیا جی اے ایف ایم نیٹورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
3: ضروری تھوڑی ہے کہ آپ جس چیز میں اچھے ہیں اسی کو اپنا کریئر بنائیں۔ I realized I was made for music.
4: جب تک میں زندہ ہوں تو وہ سب کچھ کرو گے اور سنو گے جو میں

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، کہاں ودو پیا۔

سند راؤنڈ اپ میں اج اواں بدھی سکندا حیدرآباد میں ہزارے مانن جو وحدت سندھ مارچ دھرتی جے انچ انچ جی حفاظت کبھی اگوانن جو خطاب سندھ جا 6220 اسکول زبون قرار پڑھائی بند شاگرد متبادل اسکولن ڈاں موکلن جو حکم دادو میں ٹن مہینن جو بار 1.5 لکھ میں مبینہ وکرو پی تے الزام امر جو میڈیا آڈوداہوں میرپور خاص میں 640 سیکنڈری اسکول ٹیچر بھرتی آئی ڈیز الاٹ تھی ویوں حیدرآباد سکھر موٹر وے کا اگ پنجاب میں نو منصوبو سندھ وفاق کے بٹے معیار تے اعتراض والے چڈیو اسپیشل رپورٹ میں اواں بدھی سکدا پوریتن جی محنت طبقاتی فرق سماجی تبدیلی جی جدوجہد سندھ ایکشن کمیٹی پارا سندھ کے وراگے وسیلن تے ودھیک والار وارن سازشن خلاف کال حیدرآباد میں قاسم آباد پونم چونک کا ودھت سندھ مارچ کیا ویو مارچ وادھو واہ روڈ نصیب نگر چوک کا تھی وادھو واہ گیٹ تے پہنچی جلسے کی صورت اختیار کرے ویو مارچ میں سندھ ایکشن کمیٹی میں شامل جماعتن سمیت سیاسی قوم پرست ترقی پسند پارٹی کے ہزارے کارکن شرکت کرے سندھ جو وراگو نامنظور سندھ کے وسیلن تے والار نامنظور جا زوردار

صوبائی وزیر جام خان شورو مطالبہ کیا تھا موٹروے کا اگ حیدرآباد سے قرب کرے ان موجب جام خان شورو چھو تھا موٹروے پرانو صوبو ہے کہ وائدن تے عمل ودیک چھو تھا ایک بھیرے سندھ حکومت کی عوام سے کیل وائدے کی بھنے کڑی کئی پی ونے ان ایکنک اجلاس میں سوال اتارے تو وفاقی حکومت ان معاملے سے سنجیدگی جو مظاہرہ چھو نہ کرے رہی ہے کال ٹھارو شاہ کے الشفا میڈیکل سینٹر میں عورت ٹن بارن کے جنم دنو بار صحت مند والدین میں خوشی کی لہر چھائجی وئی ٹھارو شاہ نو شرف روز لنک روڈ سے واقع الشفا میڈیکل سینٹر میں ڈاکٹر نسیم شاہ وٹ بھنگو بین واسی عورت سنم لال دلدار کھنڈ ٹن پٹن کے جنم دنو جنہیں پٹن کی پیدائش سے والدین میں خوشی کی لہر چھائجی وئی ان موقع سے ڈاکٹر نسیم شاہ میڈیا سے گالائیں اڑی خبر ہتھیار بندن فائز زاہدہ جمالی کے زخمی کرے چڈی اطلاع پولیس واقعے والے ہند پہنچی تفصیل وٹھی زخمی کے کھڑائے علاج کے لیے لاڑکانو ٹراما سینٹر منتقل کرے چڈی جتھے زخمی عورت زاہدہ جمالی دم دئی چڈی جدید زخمی کے طبی امداد دینی وی ان موقع سے مقتولہ عورت کے وارث رخسانہ جمالی بدایا تو گوٹ غازی خان جتوئی میں ترسل زاہدہ جمالی کے پی غلام عباس بھا جانب جمالی مرتا جمالی سمیت بین ہتھیار بندن چنچی تے فائرنگ کرے زاہدہ کے قتل کرے منٹار ای قربان جمالی کے زخمی کرنے بعد فرار تھی ویا ہن لاڑکانے جی ڈی آئی جی ایس ایس پی کی اپیل کی ہے تو واقعے جو نوٹس وٹھی ملوث ہتھیار بندن کے گرفتار کرے انصاف فراہم کیا وجے ان حوالے سے جوابدار مقتولہ عورت کے وچ میں گھروں معاملہ ہلندڑ ہے جن معاملے تا اڑو واقعہ پیش آیا ہے بے پاسے پوسٹ مارٹم بعد مقتولہ جو لاش وارسن حوالے کی ہوئی جتھے لاش گھر پہنچنے سے گھر میں کوہرام مچی ویو پیش ہے اسپیشل رپورٹ انسانی سماج کی تاریخ کے جدید غور سے ڈسجے تو وہ رگو بادشاہن حکمرانن جنگن کی تاریخ نہ ہے پر وہ محنت وسیلن دولت اقتدار کے ورچ کی تاریخ پیڑ ہے قدیم دور کی گڈیل ملکت والے سماج کے غلامزاری جاگیرداری پوئے سرمایداری نظام آج مسلسل تبدیل رہو ہے پر انتھا بلت کارخانہ گاہوں فس روزمرہ کی زندگی جی بے شمار سہولت وقت سے سماج کے فرق موجود ہے جدیں جی ساگی طرح ایک اکیلو ہاری پانچ مسئلے سے ہاری تحریک زمین پانی اجرت زرعی پالیسن بابت آواز بے تاریخ میں پوریتن کے ورہائن بھی ایک اہم حکمت عملی رہی ہے کدیں وجے تو غریب روزگار تعلیم صحت ثقافتی سجانپ سیاسی اختیار سے بھی گنڈل ہے سندھ کی تاریخ میں ہارن مزدورن ماہی گرن بین محنت کندڑ طبقن کی جدوجہد ان گال جو ثبوت آن تھی خطو رگو حکمران کی تاریخ نہ ہے پر عوام پوریتن کی جدوجہد کی بھی تاریخ پیڑ ہے عالمی سطح تے بھی صنعتی انقلاب کا پوئے مزدور تحریکن اٹھ کلاک کم مناسب اجرت یونین ٹھائن محفوظ کم کرنے والے ماحول بین بنیادی حقن کے لیے ڈگھی جدوجہد کئی پر اج کے دور اگ کا مختلف ہے ٹیکنالوجی ڈیجیٹل معیشت مصنوعی ذہانت پیداوار جا نواں دروازہ کھلیا ساگے وقت روزگار کی غیر یقینی ٹھیکیداری نظام گھٹ اجرت مہنگائی دولت کے ودندڑ غیر برابری جڑا مسئلہ پن موجود ہیں اج پورے جو مطلب صرف کارخانے میں کم کرنے مزدور نہ ہے ایپ تے کم کردہ ڈرائیور ڈیلیوری رائڈر آفس جو ملازم صحافی استاد فری لانسر ننڈو ہاری ماہیگیر پانچ محنت سے گد سفر کردڑ ہر مانو جدید پوریت سماج جو حصہ ہے انہی کرے اج کی ضرورت ایک اڑے نئے اجتماعی سوچ کی ہے جا نفرت تشدد بدرا برابری جمہوریت سماجی انصاف معاشی حقن تے قائم ہوجائے